دشپیتون کم نمونه چنن ما ته را نشی جی دشپیتون او د او یو کم نمونه چنن ما ته را نشی زد ستاسو باسیت یم یو باسیت نه زد ستاسو باسیت علی ملاګور یم او یخو گو ما تاسو ته وی

کلیجی نور ورست ورست تیزی که مونگو یوزا ورستی تیری که پخیر سر یخنی برازی و کمونگو گورو نو دی نور مونگ سر یوزد شروع کرده دی گرمی مونگ سر یوزد شروع کرده دی دا گرمی چکم دی بیخی کمی گنا آیا کتاسو سکولون تزی کالجون تزی یونیورسٹیز تزی مدرسو تزی پپٹو کی کارو نکوی پل ادر غریبی کوی مزدوری کوی گلکاری کوی او تاسو پا مخ باندی پا تاسو لاسونو باندی نور لگی نو دایات ساتھ ایک تاسو تا پتی او کنا خو که یو طرف تا دغنور مونگ تا پارا بہترین دی که مونگ تا ویٹامن ڈی را کئی خو بل طرف تا دغنور چکم دی دنور دغا تاو دنور دا شو آگانی او دا مونگ تا ڈیر غٹ نقصان را کئی در ٹونو نا وڈو که نقصان دا دی

0: د ارمانونو غمون کلی پغم کلی مدی خپل ارمانونو می وسنو چلی سم کلی مدی سمې ته هیر کلو سشتا خو ډیر کم کلی مدی
1: ډیر خوله ډیر خوله زبردست زبردست
0: یو جهان مننم کوم ها پروگرام تم غوغه ما پروگرام ما ورما او والسلامونه می قبول او منظور
1: و علیکم سلام تاج صاحب ته خصوصي دواګانی او خصوصي سلام
0: ټیک
1: شو ټیک شو علیکم السلام او پروگرام خو بالکل ناشته دی ریډیو ته پروگرام تاسو ها ها غیته وکړه دا غلډاله کوم بیا که خیر ادبی خپرونا کلا کے استاسو قربا استاسو خواخوگے استاسو پا غم غمجن استاسو پا خوشحالا خوشحالا نوید شاہ مانر والی سبزے ماو چی منگا دی حقدار نیو خود تاج صاحب او د الیاس په ډیره زیاته مینه وای چې د ادب د چمن ګل د نوید شاه او د پښتو ژبې بلبل د نوید شاه السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام السلام علیکم نوید شاه
1: په خیر علی جی په خیر علی ستړي مشه څنګه چل خیر دی جی خیر دی جی تاسو چت خره
2: الله دې خوشاله کړه الله دې پانی راي د پاره ژوند دی او باز لره چې موږ د ټول پر پرورم نه د ادب راوړي
1: امين امين امين بس دعاگانو کی یاد ساتی او استاد په مرسته بکیږي استاد په دعاگانو او استاد په مینه باندې بکیږي
2: اجي د منیرا نه مشتاق خبره کوم نو مشتاق ځوان دی خو عمر بوډا دی جی
1: ا خو خیر زلغه ځوان دی کنه بس چې زلغه ځوان دی نو
2: تاسو دوار جی زپ یو کلام نه سره یو شعر
1: ا وا وا ارشاد جی ارشاد بالکل بالکل تابیدار
2: جی ممتاز لغری کلام دی جی ممتاز رغدای سے بہن جی
1: آو جی آو آو آو بالکل دیر خو دیر سر شاعر دے دیر خو شاعر دے
2: مندا سے وہ جو ایزان تا می دزان کسی کا ولی خندی دم ما بی گا بل شان کسی کا ولی خندی دم بیا ورد پزمکا لغڑی دم را لغڑی دم دا اسمان کسی کا ولی خندی دم
1: دیر خو دیر خو
2: حاق لاوارس ارمان می او جلل پشنن ما چی دا جانان کسی کا ولی خندی دم
1: دیر خو
2: تاسو دا سپرلی پا ذکر ما کڑ دی ویر تاسو دا سپرلی پا ذکر ما کڑ دی ویر تاسو دا خزان کسی کا ولی خندی دم
1: زبردست دیر خو
2: خبر تک جگ ناسم پر ڈبر د مکان پھر لینا مکان کسی کا ولی خندی دم
1: دیر خواب
2: سورج ننگ حس چان تڑلا غسی دم ہر چاد افغان کسی کا ولی خندی دم
1: خندی دم زبردست
2: چامن تاز ندی دو تو تنگ و جڑنو حال
1: او چا ممتاز نلی ده ده تنگ و زلونو حال
2: حال چا ده ویر جهان کسی که ولی خان دیدم
1: دیر خجی دیر خ دیر خ
2: منن جی ده وخرا کولو دیر منن مشتاق بینم ده بعد منیم 70-72 ساله ایما
1: ماشاءالله جی انشاءالله در زمان ملاقات بکو که خیری انشاءالله جی کم زی پاتی کی گی جی تاسو بس گل خان چھو مارا پپو خاؤن بارہ خامل خیل کے زبردست انسان ہو اللہ دیو بخی ڈیرا منن جی اللہ مخلرا اللہ مخوشحال لرا خوشحال شو جی ڈیرا منن جی ڈیرا منن جی وعلیکم السلام خوشحال شو خکل خکل شخصیات رضی زمنگ دا پارا ڈیر خواگی دی درانی دی اللہ دے مشتاق صاحب خلری ځکه دی استادوم پاتې شوی دی او په دې 72-73 سال کې ریډیو سره مینه لري د پښتو ادب سره مینه لري شعر شاعرۍ سره مینه لري. السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام. څنګه چې
1: خیر دی جی؟ په خیر علی وایو. سوګ او د کم ځای نه
0: علیکم د پیکاپات کلنه
1: نه سوګ جی سوګ محترم خبرې کوي
0: عثمان شاه خبرې کومه د پیکاپات کلنه بند وګورئ
1: عثمان شاه ته په خیر علی وایو او مننه کوو.
0: مهرباني مهرباني دې ملګری ته دوا سلام زموږ طرف نه محضور دي کی
1: وعلیکم السلام د غیر طرف نوم او ډیر زیاته مننه او پروګرام غو ووري د اوري یې خپل خوان کوي بالکل پکې وای
0: گل میں گلونو پسرو پانو کی گل میں گلونو پسرو پانو کی نغم عزت پکانو کی
1: واہ واہ واہ اگین نو بیا بشی بیا بشی بیا بشی اس خبر نا عثمان شاہ او ہر کل رات لے شی پکال باندھے او دا ضرور خا مخا دا خبر نا دا گران کار دے ٹیلی فون کولو بیا خبر کولو او ساسوم دے رضیا تمنا نا او گو چپلائن سوک دے. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سنگل نے
1: چاوی پخیر علی در توایو جی او د خپل ریڈیو آواز بس لو کوی جی
0: بس بار تے نجی رہو تما
1: خا جی خا خا خا ستڑی مشی جی او گران محترم سو کو د کم زینا
0: ز شرف سر شیرو اسلام خان نہ خبر کوما
1: خا جی خا خا شیر افسر شیرو
0: جی
1: خاص لم خان نا
0: آو جی
1: آو جی خا ڈیرا من نا جی او پروگرام ہو رہی تاسو
0: الحمد للہ پروگرام نا خوشی تاسو ڈیرا ورما
1: خا جی خا خا خا خا من نا
0: خوشحال ہے ماں زکچی ادبی من لرما
1: خا خا خا خا خا او لکل مکل کا وی جی
0: او جی لگی آئی ہوں بس حل رما تاسو شاعران سر میرے شوق تے می پلون تا بتلم ہوں مشاعرے دی موبائل ختم کرے
1: واہ واہ بالکل بالکل
0: انو منگا مشاعرے لبا مدرت لو پوش وی او لکا بمانے رہ کم کی کمی شیوی جی کپ اسلام خان کم کمی شیوی جی
1: خا جی خا خا خا خا
0: اتر شاہ
1: ٹکور سے وہ
0: جی کمنا شاعران بایان را وندولو
1: بالکل اگئی وہاں سے کڑی دی او دیر حلی زلی دیر پارا کڑی دی
0: شیر
1: خطا سے منگ نہ پری دکان شیر نہ ڈیر وائے ارشاد جی ارشاد ہا ہا
0: جی نگا عبدل رضا سے وہی چی دگل پتا مچ ازگو تا ڈوزی مدام دگل پتا مچ ازگو تا ڈوزی مدام سنگ بشی پاتی سلامت دلے ونو لمن
1: واہ واہ واہ
3: بالکل
0: شیرو مننا شکریہ ادا کوم او بس تاسو په انتظار ام چې دا ملما سووی
1: ان شاء الله ان شاء الله او بس تاسو به شان مینوال ډیر کالونه کینې مونږ خو سوک خپګوم نه او دی به پکې مورو ډیر زیات
0: مورو
1: خامخا خامخا
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نو دی دواړو کالرانو د عثمان شاه مو شیر افسر شیرو سیبم د خبرې وکړه د ګلونو نو زبر تر میراج مانروال دغه شیر ډالای کوم چې ویناسیم په چمن کې سره ګلونه را سره دي او خیر دې کتنې ستا یادونه را سره دي نو موږ دلته خو ادبی محفل کې ناس یو که تاسو نه یستا سو یادونه را سره شته. السلام علیکم جی. السلام علیکم. تاسو کال کٹ شو تاسو دوباره مراتلی شي تاسو بیا مراتلی شي په کال باندې او موږ په انتظار یو. السلام علیکم. هلو جی تاسو आवाज نه راځي جی. جی جی آواز غډیر دی اتلو راځي. هلو تاسو جی دا زایل ایکسچینج کې ځکه چې تاسو آواز نه راځي او مونږ په نه پویږو تاسو په سیاسي کټ کیږي نو دې معذرت کو تاسو نه خو تاسو آواز راځي نه. هلو ډېر په بخنه سره تاسو آواز بالکل نه راځي او غواړو مونږ چې مونږ سره څوک هم په کال راځي چې مونږ ورسره خبرو کو ځکه چې تاسو خپلې پیسې خرج کوئ دوره مینه لري چې تاسو ریډیو ته کال کوئ او تاسو سره خبرو نشي تاسو پیسې بي ځای لړ شي نو دا زمونږ د پاره هم د خفګان خبر او تاسو ته پاره. السلام علیکم. جی
3: وعلیکم السلام. په خپل پروګرام کې نوید شاه باندې روان تا او هغه میلمانو ته
1: خیر را لی او من سر زوان شاعر اسامه تنها دی وخت کې ناسته تاسو اوري او ډیره زیاته مننه ساز د کال کولو او تاسو بم سره ډالای کوي چې موږ ته ډالای کوي مینوال ته ډالای کوي
3: مننه الله پاک خوشاله ساته
1: امين.
3: اخر پروګرام کې تاسو سره شریک نه کوم زه خپل بیمارم
1: الله دې صحت درکې الله دې صحت درکې موږ به دعا کوي تاسو د پاره
3: او د دوه غانو اپیل ورته د مینوال نه تا ویرا
1: ان شاء الله ان شاء الله زمونږ مینوال چې څوکم تاسو غوري زمونږ غوري نو تاسو د پاره دیم خصوصي دعاګانې وکي او نورم چې سومرم بیماران دي او زمونږ غوري نو الله تعالی دې غیله چې کم دن روغ صحت ورکي
3: امين ثم امين
1: امين.
3: السلام علیکم. دی سلام شریف
1: ارشاد. جی ارشاد.
3: سورې پمادي ل احسان ربا
1: او
3: ټولې پما د احسان عربا چې د پیدا کړم مسلمان عرب
1: ډېر ښکلی ماشاءالله
3: مننه. او بل د احسان را باندې دا کړی دی بل د احسان را باندې دا کړی دی پوهه دې راکړه د قرآن عرب.
1: واه واه بالکل بالکل بالکل زبردست.
3: او رانه دي لاس لخر ګنا ونیو رانه دي لاس لخر ګنا ونیو ته دې احسان دې شم قربان عربا
1: زبردست. ها
3: مننه. پوری دې داسې رحمتونه قوم پوری دې داسې رحمتونه قوم لکه چې اوري څنګه باران اے ربا.
1: واه
4: واه ډېر ښکلی
3: مننه. او دا په لفظونو کې زه نشم ویل څومره په مونږ دې مهربان اے ربا. مننه. او ما په خاطر د خپل حبیب وبخښه ما په خاطر د خپل حبیب او بخار ډیر ګناهګار یم انسان ته ربا
1: زبردست.
3: مننه. او یو ظلم بوزه د حجاز په لوري یو ظلم بوزه د حجاز په لوري فضل می ته دې ارمان ته ربا.
1: واه واه
3: مننه. او اجزه دې کې بيخي شک نشته دي اخر نه مقصد دې اجزه دې کې بيخي شک نشته دي دې مالک د دو جهان
1: دو جهان ډیر مننه جسب خاد آباد خوشحاله اوسی الله دې تاسو له او ټول بیمارانو له صحت در کی صحت کاملہ او الله دې خیر وکړي. ډیر زیات مننه مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډ جو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خولا کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږی ستاسو په غم غمجن او ستاسو په خوشحاله خوشحاله نوید شاه مانروال یوسف زیما او استاد د ریکارز نه مونږ ته اندازه کیږي چې تاسو سوره مینه لري ادبی خبرونه خلا سره. السلام علیکم. جی جی جی السلام علیکم. ستاسو آواز ناراضی جی بس هلو راشی او بیا آواز ناراضی. هلو السلام
5: علیکم.
1: وعلیکم السلام. آواز غډیر زیات سلو دی جی په خیر علی درته وایو ریحان خبر کے رکھ لا بٹنا. ہیلو جی جی جی جی ریحان د کلا بٹنا آو صبح ویل گاڑی. ہیلو
5: سنگا
1: نیاد سوې یا بس بیبی ته روایا وا د نوی چاچا د طرفا اوم سپیشل دعا سلام او ډیره زیاته مننه او دعاګانې مونږ ته کوي او الله مو واخل را الله دې سیادت درکي او استاد اواز ډیر دی سلو راځي چې داولې سیګنل نشته که سم مسئله ده او بیبی ته روایا وا دغه دوه شعر ته ډالای کوي چې دا خو مور وي ودان پریکور وی چکل نیوی هر سن اسکور وی نو پا بی بی گانو باندی او پا, مور پا میندو باندی مورگانو باندی کورونا چکم دنو آقا پی آباد وی دیر ازیاد امان نجی کلابت نکال لاغلی او خو سه خبرو بانی پویدم آسو بانی نپویدم او دیر ازیاد آواز سلو راتو او ای بی بی در تا خصوصی دعاگان سلامونه که اسلام علیکم جی
4: علیکم
1: وعلیکم سلام څنګه چل خیر دی
4: نوی شاہ بھائی جان سے سنگے
1: خیر دی بالکل تو سنگے
4: بس خیر دی خالص خان خبر کو ما نیرنا
1: خالص خان نیرنا استڑے مشی استڑے مشی
4: ونے نیر دا کرد ما بوٹی شمار ما
1: خا خا خا خا سیت دی خیر خالص خان بھائی
4: تو سنگے خیر
1: خیر نور آلات برابر دی
4: خیرونه
1: ورته ډالای کو که نه ډېر ښکلي ښکلي ورته ډالای کو خا
4: او زما د طرف په ټولو مینه والو ته خپلو خپلو ملګرو ته خپلو خپلو
1: وعلیکم السلام او دا شیر تا ته ډالای چې مونږ شډل بډل یو خو روان
6: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: وای مونږ شډل بډل یو خو روان یو د منزل په لور او منډه د یار پیژنو ملنډه د یار پیژنو ډیره مننه جی مینوالو غږ در ایف ایم سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خپرونه خلا کې ستاسو قربا نوی چا منروال یوسف زیما السلام علیکم
7: وعلیکم السلام جی ورحمت
1: الله خیر په خیر علی دا وایو سو کو د کم ځای نه ستړی مشه جی
7: ایاز خبر کوم د صدرینا
1: ایاز د صدرینا
7: ایاز ایاز
1: ایاز داګای صدرینا نو صدری جدید کې صدری دغه نه کم یو صدری نه صدری قدیم نه خا خا خا خا خا سیادت خره او څه کار روزگار کې
7: جی
1: وام سیادت خره
7: الحمدلله تپه جی
1: او پروګرام دی واورېدو
7: او دی پروګرام خو واورېدو
1: خا خا خا او ته څه کار روزگار کې سبق وای کنه نورس زه هم
7: تر خو جی زه خو امام تی کوم
1: خ ماشاء الله ماشاء الله بس مونږ ته دعاګانې کوه دا خو ته تا خلار را نیسلې ده
7: هاي
1: امامتي خو زمونږ خوږ نبی امام او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او شکر دی چې دغه امتیان یو خیر دی ګله خیر دی او وایه کنه څه شعرونه میرونو سره شوق لري وایه کنه وایه کنه ښه زبردست زبردست خا خا خا خا خا وای کنه وای کنه خا
7: بچا باندې
1: مین یم پتا باندې مین شم اوس میں حال دلی ونو دے ډیر خو زبردست زبردست
7: پیامان
1: زنده باد زنده باد زنده باد اوکی اوکی مینوالو غږ د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خپرونه خوله کې ستاسو قربان نوی شمان رواج سبزی ما او مینوالو ستاسو د مینې نړۍ مننه ډیر زیات مینور کوي د ادبی خپرونه خوله له او زکه چې ګنټه زموږ ستاسو په کال زبانې تیر شوه خو ما پرې د چې مینوال خو خوشاله زکه موږ څوک خپکول نشو او د انسانانو قدر په کار ده که د الله تعالی اشرف المخلوقات پیدا کړی دي نو اسامه تنها چې کم دین او غم خو ریډی ناست خدای او کال اخلو بیا به دین شیرو نورو زکه چې ډیر وخت شو. السلام علیکم جی. هلو وعلیکم السلام. خیر دی جی؟ خیر دی. ستاسو صحت خیر جی؟ او هو ډیر محترم خپه نشی ستاسو کال کټ شو تاسو بیا په کال باندې راتلی شئ. 09382804595. السلام علیکم جی. پخیر علی درته وایو جی. خیر دی جی؟ خیر دی. څوک او د کوم ځای نه؟ آواز دې کټ کیږي څنګه؟ نه کنه سپا چرته راځي کټ کیږي کټ کټ راته پوه نه شوم څوک او د کوم ځای نه؟ اوس صحیح ده خو لږ ټک ټک ور سره راځي. ها څوک او د کوم ځای نه؟ وایا وایا خیر دی وایا. بهر علی خبرې کوي د کوم ځای نه؟ د څه کوم ځای نه؟ خبا جانه بهر علی څنګه پروګرام نه واورېدو؟ خیر خیر. نو موږ سره وسه شریکې سه شعر سه غزل ټپا موبائل خو آواز سپاش نو اس کے ٹپی مپی ڈالا کے غزل مزل نو خبر خا آواز راضی اس ارشاد ارشاد ارشاد
8: کور کی دے داسی سو پور چر تنا شی
1: واہ واہ.

0: خازمون پروگرام کو وری دو
1: پروگرام مو اوری دیر نه گزار
0: خاجی خا او تاسو به مون سره سره شریک وئ نو میرونو لکه شوک لری خدا کی خیر چې بل پروگرام کې کال کوي نو خامخام سره با غزل چار بیتا سه شعرونه دا شریکوي خامخا نو نات نات هم خو نات خو بیا خغوره خبره ده نات خو زمونږ په خوږ نبی باندې لیکل کیږي او دا خو چې مونږ سره شریک کی دا خو به لا ښی اوس شریک کولی شئ ارشاد جی

0: پر ہر نو سرا سف در سبر وز پکڑا سبلے نشری سف در سبر وز پکڑا سبلے نشری حدیخ پلا کرو دفن پلو لا سن سرا تو ملو بے زخمی زل پر ہر نو سرا زوانی خود غوا چلا دغم نسرا تو ملو بے زخمی زل پر ہر نو سرا
1: ډیر خ کوم لوبه د زخمی زلو پر خانونو سره ډیر خله ډیر زبردست او ډیر خزم زما او دا شان تاسو په کال لاتلې شي او دا شان زمزمې موږ سره شریکول شي نو خکولا پروګرام نه تاسو خکولا ورکړه او ډیر زیاته مننه جی
0: جی
1: خوشحال بابا هم ځوانۍ په سرمن کړو جی خوشحال بابا خو بس هغه تاسو نشي رسیدای کنه خوشحال بابا خو لکه خوشحال بابا وکړه
0: ۳۰-۴۰
1: غزلی ولیکي چې بیا دلته ریډیو کې پروګرام وکړو خیری
0: نمبر

0: من اول اقدر افهم سالور نبي راديو دلبر صوابي ادبي خبرونه اخولاكي استاذ قربا نبي شمع نروي سبزيما ما سره ملما اسامه تنها چو اسامه تنها لا بلن ور کچھ تا سرا شيرنا شريكي من اول استاذ من نلای مننا
1: نو چا سی وی دبی و پای چل خو انسان لورزی غم نڈک زړګه خو ارمان لورزی او امن پرستی مجنګ نه خو هما امن پرستی مجنګ نه خو هما ټول خبر بیا تاوان لورزی او د مرګونو وجرا معلومه شولا د مرګونو وجرا معلومه شولا دشمنای خبر خوڑ ایران لورزی او چی دا جانان غیگوی خوگوی ماتا گنی خلق و لاسون می گریوان لورزی
0: دیر
1: او پشورو کی می نڈی رضیات اخکولی پشورو کی می نڈی رضیات اخکولی اخیر کسی بیا خبگان لورزی او تزان پا طلب پس رکشو تنها جوندو نستر کبرستان لورزی
0: واہ واہ واہ دیر خواه دیر خواه مینوالو غاک در اف ام سالون نوی ریډیو دلبر صوابای ادبی خبرونه خولا کې استاد قربا نوی چا مانروالو سبزی ما ما سره ملما اسامه تنها چې تاسو تری شیرونه واردل او نور به تم که خیره ورو او ټایم موږ سره کم دی نو زه چې کم دی د کال بر روان د کال بغاخلو بیا با غزل ډاله کوي. السلام علیکم جی. السلام علیکم ستاسو کال اوجت شو خو ستاسو خبرې نه راتلې نو تاسو بیا هم په کال باندې راتلې شئ. مینوالو غږ د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر صوابای ادبی خپرونه ښکلا کې ستاسو قربا نوید شام انروالی سبزی ما او دغا اخیری وقت بس تقریبا لس دولس منت اپاتی دی نتاج الاسلام تاج شب دید فرمایش کرده دی او دغی دا فرمایش پورا کم غالبا زمان غاق با موری و داور تا دالای کهو چی وریازی گوری گوری کی گی

0: من اول وقت در اف ام سالور نوی ریڈیو دلبر ثوابه ادبی خبرونه کولاکه ستاسو قربا نوی چمان رای سبزه ما من اول چې سوګم په کال تل بس تقریبا اخیری کال باخلو ستاسو کال کټ ش غالبا تاسو بیا په کال تل شي مو تاسو تا اخیری غزل ډالای کی او غینه پس پا پیغام درکی نو ساما تنها جی جی
1: دنیا کی زکه چې پختون یم ما به حق ویو زکه زندان کی پتړون یم نور خو هر تجربه په مونږه وشوا اوس په بم په بارود دلوتون یم خپل لاشونه ټولوم لمن می داغ شوا هم زمړ شوم هم قاتل خپل پختون یم او کزه هر څومره ناری د آزاد اکلم کزه هر څومره ناری د آزاد اکلم خپل وجود کې غلام شوی په بیلتون یم او د امن په نوم مبلا سرونه بایلل زه زکه اوس تنگ شوی په ژوندون یم دامن په نوم مبلا لاسونه بایلل زه اوس زکه تنگ شوی په ژوندون یم او بې سره لاسونه خو همیش مونږ راټول کړل خو د تنها تنې پسې ګرځېږم په لټون یم
0: ډېر ښه ډېر ښه مینهوالو غږ در اف ام سالور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خپرونه ښکلا کې ستاسو قربا نوی چا مان راځو سبزی ما او ما سره چې کوم دی نو اسامه تنها وای راځی چې یوه مینه یو ټپه شو په شریکه راځی چې دی وطن للک سنگارو کو ملګرو اغیارو ته نه پرېږدو سمسوره ګلستان اغیارو ته نه پرېږدو سمسوره ګلستان راځی چې په خپل لاس به کار وکړو ملګرو نو مینوالو زمونږ د ادبی خپرورې دو گھنٹے ٹائم آگے کہ صرف در سلور میں نہ ٹپا دی نو سوک پکال لات لئی نو بالکل رش یا خری کال لدا بواخلو او ساما تنہا بعد تیو دو شیر ہوئی او غینا پس پدل پیغام در کیو بیا منگا اجازت اخلو
1: نوی چھا سے با وی غلام نی اما نوی چھا سے با پختون یم نو زکه نخری را باندې وکړي غلام نه ما غلام غلام ناری را باندې وکړي او د خان بچی د خېټې غم ته سپی جنی ولله د کلی بغر شپې را باندې وکړي او پخپل خاور زمړ کیګه مکاروانه پخپل خاور زمړ کیګه مکاروانه د زکه د سرکاري ګیلی را باندې وکړي او د امن په دوکه خو مبلا سرونه بایل دامن په دوکه هم بلا سرونه بایل خو بیا هم د غدار او وزیر باندې وکړي او د امن خو یو نوی مخ جوړ داده تنها خپل چراغ لمټاپی را باندې وکړي
0: زبردست زبردست
1: مننه نوی چا سیبو بس ما اوس پدی غزل مانی ختم کړه پدی غزل می راټول کړو خپل پروګرام اور زما خټول ته دغه یو پیغام دی چی بس مینا ور کئی بس دا جوندو کئی بل جوند تا پری دی خپلا جوندو کئی بل جوند تا پری دی
0: دیر خکولی دیر زیادت مننا مینوالو غاگ در اف ام سالور نوی ریڈیو دل بر سوابای ادبی خپرونه خکولا که استاسو کربا استاسو خواخو گی استاسو پا غم مقام جن استاسو پا خوشاله خوشاله نوی چا مانروالو سبزه ما ماستر چیننن کم ملماو نو اسام تنها چغتا اسلام میسجم درکو پیغام یم درکو داسان شیرونه تی منگو اوریدل مینوالو کالز ډیر زیات کالز رالل سپک ڈراپم شو اغی سرا خبرو منشوی خو تاسو به خپکی گی نا زکه چی را روان خبرونه کی که جوان دی او خیری ولله دیو که چی جوان دی او خیری تاسو هم ټول خیه ای او منگا هم خیو او راشو پا مینه باندی او تاسو سرا دا دبی خبرونه دا خکولا چی کم دا دادل تکی تاسو سرا منگا تیره کو تاسو سرا منگ پنیخ پنیخ راشو چی چا هم کال سکری دی خبرو شوی دا غیی هم نلای منه نادر خکولی خکولی تارا نم را غی او نن پا کال سکی چی کم دنو تحصیل توپای طرف چی کم دنو دا گتلی دا او دا اخیری کال اخلو چی گوری بسول گیا
2: السلام علیکم نیوشیا بھائی
0: وعلیکم السلام جی پخیر علی در توائیو ہلو جی
2: زندہ جی رسم خان
0: دیرہ مدہ پاس شیر انداد سے اب سنگے چلے خیر دیں
2: موز میو قرار مستا خبرې مې واورې دي دا مانی خوږی دی را
0: ډیر مننه ډیر مننه او ول تاسو دا ارجو زمنګ دا پیر پلاس خبرونه کنا یاد درته
2: او زمنګ ته یاد خو راګو بس دې سات کې جمعات نه راړه ما
0: ها ها ها موز غوګه د خیره بس منگ تا دو آگانے کوئی او تاسو خو منزو که منخو بس پروگرام ختمی گو نزو بیام منسکو ما
2: پروگرام بزا اورم خورا کاری خطمیل اورم خواب
0: سیده سیده منگ آقا چولیو منو خورا استاسو دلاسو آقا
2: چولیو رو خورا نده
0: نو آنو بس درزو با درزو با وید
2: پیراشینه منگ زوالا ندی آری کم ندی کاری گرزو ما
0: واه واه واه واه دیر خواه دیر خواه
2: دیر خواه
0: باران پشپرا نشی دخپو خاپونا دی بی بی لی دلی دینا